Paties prašmatnų čiūžinį palaistys pelargonį, pasiūs liepsningą bučinį ir laimę.